Pjesmu Đermanina je kod nas prvi otpjevao Slobodan Đorđević, ali moram reći da je meni još draža verzija Mirane Makruškića koju smo upravo čuli, a koja je snimljena samo za tadašnji Radio Sarajevo i, nažalost, kao i većina Miralemovih snimaka iz tog vremena, nikad nije objavljena na ploči. Original datira u 63. Pjesma je bila veliki hit u Njemačkoj i tipičan je primjer šlagera s mediteranskim štihom karakterističnim za jednog Belgijanca talijanskih kalabreških korijena, pjevača i harmonikaša Roka Granatu.

Slušali ste još jednu retrospektivu. Obradili smo godinu 1986. Vaši voditelji su bili Toni Jurić i Antonija Težak, a do sljedeće retrospektive ostanite na valovima Unidu Radija.

pjesma se nalazi na albumu Arhivirano, jedna je od zapaženijih pjesama s tog izdanja. Ovo je pop balada koja govori o prekidu veze i trenutku kada osoba shvati da ljubav ne bi trebala donositi stalnu bol i nemir. Nela i Sada znam, Nova je stvar.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Nakon EP-a Žena dete, beogradska pjevačica Zoe Kida objavila je skroz novu pjesmu Cosmic Delivery, kojim je odlučila najaviti novi album koji će se zvati kao EP Žena dete. Muziku i tekst potpisuje Zoe Kida, a aranžman i produkciju Andrija Gavrilović, ANDR, koji često surađuje sa Sajsi MC.

Pjesmu Đermanina je kod nas prvi otpjevao Slobodan Đorđević, ali moram reći da je meni još draža verzija Mirane Makruškića koju smo upravo čuli, a koja je snimljena samo za tadašnji Radio Sarajevo i, nažalost, kao i većina Miranemovih snimaka iz tog vremena, nikad nije objavljena na ploči. Original datira u 63. Pjesma je bila veliki hit u Njemačkoj i tipičan je primjer šlagera s mediteranskim štihom karakterističnim za jednog Belgijanca talijanskih kalabreških korijena, pjevača i harmonikaša Roka Granatu.